0: Rodan ki pira bor na bit speak fama
1: jing na da na jing na da na jing na da na
0: wego bidi pira bor we abun.